kaos. Uden at I kom, der havde mig op. Men det er ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I ben der schwarm von alle Frauen. Ja, alle sind se scharf auf mich. Ganz egal, wo ihr auftaucht.